0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオ @rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Pérez de Triana con la guitarra de José Cala el poeta, Soleá de Triana de los Alfareros.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: El Pele por Alegría, a la guitarra Antonio Patrocinio, en el Festival de la Mistela Los Palacios 2008.